Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: jutarnji program, a sada informacije iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima u našoj zemlji. Za Radio Andrijevicu govori Vladana Bojović iz Automoto Saveza, koja je na direktnoj telefonskoj liniji, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. U većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. Savjetujemo opreznu vožnju na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13, od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici ulaz u Petnicu, kao i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 časova je obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje, lokalitet Zaborije i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i na dionici Podgorica-Božaj i na dionici Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže i 3 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.
0: Zahvaljujemo Vladani Bojović na ovom uključenju i na ovim bitnim informacijama koje je podijelila sa nama i našim slušalcima. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbedan put.

povodom Dana javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić danas će u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10 časova biti održano opštinsko takmičenje recitatora na kom će nastupiti učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović i učenici srednje mješovite škole iz Andrijevice. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sastaće se danas u Podgorici sa predsjednikom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calvino. Sastanak će biti održan u Vili Gorica. Predsjednik vlade i šef diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana koji će biti održan u Briselu. Učešće na sastanku predstavlja priliku za potvrdu jasne posvećenosti Crne Gore evropskom putu kao i nastavku pune usklađenosti sa vanjsko-političkim prioritetima i zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, kaže se u saopštenju. Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Istraživanje pokazalo je da gotovo 2/3 crnogorskih građana, njih 65%, ima povjerenje u Evropsku uniju, što je za čak 34% poena više nego na jesen prošle godine. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom, češće padavina u drugom dijelu dana.

povodom Dana javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić danas će u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10 časova biti održano opštinsko takmičenje recitatora na kom će nastupiti učenici osnovnih škola Bajojojić i Milić Keljanović i učenici srednje mješovite škole iz Andrijevice. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sastaće se danas u Podgorici sa predsjednikom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calvino. Sastanak će biti održan u Vili Gorica. Predsjednik vlade i šef diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana koji će biti održan u Briselu. Učešće na sastanku predstavlja priliku za potvrdu jasne posvećenosti Crne Gore evropskom putu kao i nastavku pune usklađenosti sa vanjsko-političkim prioritetima i zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, kaže se u saopštenju. Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Istraživanje pokazalo je da gotovo 2/3 crnogorskih građana, njih 65%, ima povjerenje u Evropsku uniju, što je za čak 34% poena više nego na jesen prošle godine. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom, češće padavina u drugom dijelu dana.

0: Kulturu i sport Mihajlo Lalić, danas će u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10 časova biti održano opštinsko takmičenje recitatora na kom će nastupiti učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović i učenici Srednje mješovite škole iz Andrijevice. Na ovu temu za naš radio govorila je urednica kulturnog programa Bojana Vučević.
1: Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
2: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mješovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
1: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
2: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat, i trud, i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni.
3: Sve noći tuguju, mračno je.

Pratite program Radio Andrejevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjom mješovitom školom organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra je u toku, a počela je u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrejevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrejevici dio je šireg programa obilježavanja Mjeseca Evrope kroz projekat EU for Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Međunarodni dan porodice ove godine obilježavamo u Petnici, Andrejevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrejevica bit će organizovani 14. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrejevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 16 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice bit će održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti bit će upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrejevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Mladi crnogorski autor Marko Vulević nagrađen je na nagradnom konkursu za knjigu 2026. godine izdavačke kuće Besani iz Beograda. Na konkursu je pristiglo ukupno 653 rukopisa iz Srbije i regiona, a Vulevićevo ime našlo se na listi autora koji će objaviti knjigu uz pomoć nagradnog fonda. Nagrada izdavačke kuće Besani potvrđuje Vulevićevu poeziju jednog od mladih autora iz Crne Gore, čiji rad sve snažnije izlazi iz lokalnih okvira.
Roman Majmun je nekad bio čovjek najavljuje se kao njegovo najambicioznije književno djelo do sada, politička satira o društvu koje je između straha, navika i pokornosti zaboravilo da je nekada umjelo da stoji uspravno.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1858. godine, došlo je do prvog okršaja turske i crnogorske vojske na Grahovcu. U odbrani jednog od položaja na Omutiću, vojvoda Petar Vukotić Katunjanima odbio je prvi nalet Turaka, a dio crnogorske vojske koji je krenuo na turske rovove da bi olakšao odbranu vojvodi Vukotiću, poslije obostrano teških gubitaka morao se povući. Nakon toga utvrđeno je jednodnevno primirje.

Na današnji dan, 1864. godine, u čast crnogorskim junacima poginulim u bici na Grahovcu, na mjestu na kojem je bio Husein Pašin šator, počela je izgradnja crkve koja je trajala koliko i bitka, 3 dana. Podizanje crkve počelo je naime 11. a završeno 13. maja u 9 sati prije podne.

Na današnji dan, 1896. godine, rođen je jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. Među poznatim dijelima Josipa Slavenskog ubrajaju se Simfonija Orijenta, Haos, Heliofonija, Simfonijski ep.

Na današnji dan 2007. godine Crna Gora je zvanično postala 47. punopravna članica Savjeta Evrope, najstarije i najbrojnije panevropske organizacije. U Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Crnoj Gori su pripadala tri mjesta –

Doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjom mješovitom školom organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra je u toku, a počela je u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja Mjeseca Evrope kroz projekat EU for Me, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Međunarodni dan porodice ove godine obilježavamo u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovani 14. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 16 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Mladi crnogorski autor Marko Vulević nagrađen je na nagradnom konkursu za knjigu 2026. godine izdavačke kuće Besani iz Beograda. Na konkursu je pristiglo ukupno 653 rukopisa iz Srbije i regiona, a Vulevićevo ime našlo se na listi autora koji će objaviti knjigu uz pomoć nagradnog fonda. Nagrada izdavačke kuće Besani potvrđuje Vulevićevu poeziju jednog od mladih autora iz Crne Gore, čiji rad sve snažnije izlazi iz lokalnih okvira.
Roman Majmun je nekad bio čovjek najavljuje se kao njegovo najambicioznije književno djelo do sada, politička satira o društvu koje je između straha, navika i pokornosti zaboravilo da je nekada umjelo da stoji uspravno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se danas i početi pripreme za baraž utakmice sa Slovenijom za plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi meč baraža biće odigran 14. maja u MTL dvorani Morača, dok je revanš u Kopru tri dana kasnije. Selektor Didije Dinar za dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu računa na 18 igrača, dok su dvojica na spisku rezervi igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije u kojima su ostvarene dvije pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao i ni Miloša Božovića, koji nije u potpunosti sanirao povrede zbog koje je propustio i evropsko prvenstvo u januaru. Na spisku Didije Dinara, golmani Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević, krila Aleksandar Bakić, Miloš Vujović, Luka Radović, Vojislav Vukić i Filip Vujović, pivoti Miodrag Ćorsović, Luka Vujović i Admir Peledija i bekovi Branko Vujović, Milorad Bakić, Radojica Čepić, Stevan Čavor, Risto Vuječić, Aleksandar Glendža i Elmir Đulović. Rezervni igrači su Mihajlo Šćekić i Vladan Lončar. Vujović i saigrači u predstojećem dvomeču protiv Slovenije pokušaće da prirede iznenađenje i nakon 2013. i 2023. godine izbore treće učešće na prvenstvima svijeta. Okupljanje i briefing za medije planirani su za 18 sati u dvorani Verde.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Šetajući muzičkom 2007. dolazimo do numere koje je bilo bukvalno nemoguće izbjeći u čizmi. Radio tu je, plaža tu je, kafić naravno, komšija koji pojača muziku u autu u 2 ujutru i tamo je bila. Negra Maro i Parla mi da more, veliki pobjednik festival bara te godine. A baš u tom periodu bend iz Salenta nije bio samo popularan, postali su nacionalna obsesija. U finalu festival bara u legendarnoj Veronskoj areni uspjeli su da pobjede i velika pop imena međunarodne zvijezde. I od tog trenutka više nije bilo dileme, Negra Maro su novi kraljevi italijanskog pop roka. A ono što je publiku potpuno kupilo bio je emocijama nabijen glas Giuliana San Giorgia. Čovjek pjeva kao da istovremeno šapuće tajne i nešto dramatično saopštava. U jednom trenutku nježno, u drugom eksplozija emocije i baš zbog toga Parla mi da more zvuči toliko posebno. Iako naslov djeluje romantično, pjesma govori o nesigurnosti, tišini i onim trenucima kad u vezi čovjek više ne zna da li riječi popravljaju stvari ili ih još više komplikuju. Zanimljivo je i da cijeli album La Finestra, na kojem se nalazi ovaj hit, sniman u čuvenom Plant studiju u Kaliforniji, istom studiju gdje su radili Fleetwood Mac i Stevie Wonder. Zato pjesma ima taj veliki filmski, gotovo američki zvuk, ali i dalje potpuno italijansku emociju. A u tom periodu Negra Maro su već pravili istoriju, postali su prvi italijanski band koji je napunio stadion San Siro, mjesto rezervisano za najveće solo zvijezde poput ranije pomenutog Vaska Rosija. Kažu da je Giuliano pjesmu napisao gotovo u jednom dahu pod pritiskom slave koja ih je tad bukvalno pregazila i možda baš zato djeluje toliko iskreno. Dakle, Festival Bar 2007. imao svog velikog pobjednika. Pričaj mi o ljubavi, Parla mi d'amore, Negra Maro.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore.
1: Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat UFOR Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Na ovu temu kolega Dmitar Ćulafić razgovarao je sa Jelenom Kuliđan iz projekta UFOR Me.
0: U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4 Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
0: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
0: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije, vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za dvije godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
0: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Pa prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i u utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
0: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
0: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju, i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će naprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari, od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti. Tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da, da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Europske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
0: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom europskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A, eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat EU for me doprinosi ovoj samoj promociji ovih europskih vrijednosti?
2: Projekat EU for me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnjici, Andrijevici i Beranama.
1: Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim kulturnim rješenjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2020. 26. godine.

0: promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u sjevernim predjelima, na jugu i dosta sunčanih perioda, vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Rames Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćuafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore okupit će se danas i početi pripreme za baraž utakmice sa Slovenijom za plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi meč baraža bit će odigran 14. maja u MTL dvorani Morača, dok je revanš u Kopru tri dana kasnije. Selektor Didije Dinar za dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu računa na 18 igrača, dok su dvojica na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije u kojima su ostvarene dvije pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glenđa i Filip Pujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao i ni Miloša Božovića, koji nije u potpunosti sanirao povrede zbog koje je propustio i evropsko prvenstvo u januaru. Na spisku Didije Dinara, golmani Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević, krila Aleksandar Bakić, Miloš Vujović, Luka Radović, Vojislav Vukić i Filip Vujović, pivoti Miodrag Ćorsović, Luka Vujović i Admir Peledija i bekovi Branko Vujović, Milorad Bakić, Radojica Čepić, Stevan Čavor, Risto Vuječić, Aleksandar Glenđa i Elmir Đulović. Rezervni igrači su Mihajlo Šćekić i Vladan Lončar. Vujović i saigrači u predstojećem dvomeču protiv Slovenije pokušaće da prirede iznenađenje i nakon 2013. i 2023. godine izbore treće učešće na prvenstvima svijeta. Okupljanje i briefing za medije planirani su za 18 sati u dvorani Verde.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1858. godine, došlo je do prvog okršaja turske i crnogorske vojske na Grahovcu. U odbrani jednog od položaja na Omotiću, vojvoda Petar Vukotić s Katunjanima odbio je prvi nalet Turaka, a dio crnogorske vojske koji je krenuo na turske rovove da bi olakšao odbranu vojvodi Vukotiću, poslije obostrano teških gubitaka morao se povući. Nakon toga utvrđeno je jednodnevno primirje.

Na današnji dan, 1864. godine, u čast crnogorskim junacima poginulim u bici na Grahovcu, na mjestu na kojem je bio Husein Pašin šator, počela je izgradnja crkve koja je trajala koliko i bitka, 3 dana. Podizanje crkve počelo je naime 11. a završeno 13. maja u 9 sati prije podne.

Na današnji dan, 1896. godine, rođen je jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. Među poznatim dijelima Josipa Slavenskog ubrajaju se Simfonija Orijenta, Haos, Heliofonija, Simfonijski ep.

Na današnji dan, 2007. godine, Crna Gora je zvanično postala 47. punopravna članica Savjeta Evrope, najstarije i najbrojnije panevropske organizacije. U Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Crnoj Gori su pripadala tri mjesta –

0: Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore.
1: Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EU4 Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Novu temu kolega Dmitar Ćulafić razgovarao je sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4 Me.
0: U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4 Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
0: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica je imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, retničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
0: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
0: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostora i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
0: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
0: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će naprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
0: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A, eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat EU for me doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
2: Projekat EU for me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnjici, Andrijevici i Beranama.
1: Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovu iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim kulturnim rješenjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2020. 26. godine.

0: Promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u sjevernim predjelima, na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

16 je časova, počinje popodnevni program na Radio Andrijevice. Sa vama danas Zorica i Ramiz. Topo pozdrav iz našeg studija i dobar dan poštovani slušaoci. Ponedeljak je 11. maj, redovne informacije danas tokom popodnevnog programa od informativnih do muzičko-zabavnih. U nastavku informacija kako nas se vrijeme očekuje do kraja dana i šta kažu sinoptičari, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično i pojačan, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Prijatno popodne uz program Radio Andrijevice želim vam dežurna ekipa.

0: većem dijelu Crne Gore saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka mogući su sitni odroni, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore, a mi u nastavku slušamo Vladanu Bojović koja nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. Savjetujemo opreznu vožnju na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13, od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici ulazu Petnicu, kao i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 časova je obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje, lokalitet Zaborije i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i na dionici Podgorica-Božaj i na dionici Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže i 3 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

U okviru obilježavanja Dana Europe, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećeno uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Europe kroz projekat EU for Me, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja biće organizovan svečani program u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovana 13. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici u Beranama uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak i grmljavina. Više padavina u sjevernim predjelima, a na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

U većem dijelu Crne Gore saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, a duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitne odrone, saopšteno nam je danas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno na dionicama gdje su u toku radovi i izmijenjen režim saobraćaja. Iz Automoto Saveza Crne Gore navode da je intenzitet saobraćaja danas umjeren, dok se tokom dana očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u našoj zemlji.

0: U centralnoj rubrici ovog popodneva, poštovani slušaoci, govorimo o obilježavanju Dana Evrope u našoj opštini. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovne ustanove i građane sa ciljem da evropske teme približe javnosti i ukažu na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja Mjeseca Evrope kroz projekat You for Me, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Na ovu temu kolega Dmitar Ćulafić razgovarao je sa Jelenom Kuliđan iz projekta You for Me.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane, prema našim informacijama, različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU for Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
1: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti, kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
1: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za dvije godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Pa prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će naprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne, i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj, samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
2: Projekat EU4Me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevići ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovan svečani program u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice bit će održana u glavnoj ulici u Beranama uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti bit će upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak i grmljavina. Više padavina u sjevernim predjelima, na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore okupit će se danas i početi pripreme za baraž utakmice sa Slovenijom za plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi meč baraža bit će odigran 14. maja u MTL dvorani Morača, dok je revanš u Kopru tri dana kasnije. Selektor Didije Dinar za dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu računa na 18 igrača, dok su dvojica na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije u kojima su ostvarene dvije pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao i ni Miloša Božovića, koji nije u potpunosti sanirao povrede zbog koje je propustio i evropsko prvenstvo u januaru. Na spisku Didije Dinara, golmani Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević, krila Aleksandar Bakić, Miloš Vujović, Luka Radović, Vojislav Vukić i Filip Vujović, pivoti Miodrag Ćorsović, Luka Vujović i Admir Peledija i bekovi Branko Vujović, Milorad Bakić, Radojica Čepić, Stevan Čavor, Risto Vuječić, Aleksandar Glendža i Elmir Đulović. Rezervni igrači su Mihajlo Šćekić i Vladan Lončar. Vujović i saigrači u predstojećem dvomeču protiv Slovenije pokušaće da prirede iznenađenje i nakon 2013. i 2023. godine izbore treće učešće na prvenstvima svijeta. Okupljanje i briefing za medije planirani su za 18 sati u dvorani Verde.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1858. godine, došlo je do prvog okršaja turske i crnogorske vojske na Grahovcu. U odbrani jednog od položaja na Omutiću, vojvoda Petar Vukotić s Katunjanima odbio je prvi nalet Turaka, a dio crnogorske vojske koji je krenuo na turske rovove da bi olakšao odbranu vojvodi Vukotiću, poslije obostrano teških gubitaka morao se povući. Nakon toga utvrđeno je jednodnevno primirje.

Na današnji dan, 1864. godine, u čast crnogorskim junacima poginulim u bici na Grahovcu, na mjestu na kojem je bio Husein Pašin šator, počela je izgradnja crkve koja je trajala koliko i bitka, 3 dana. Podizanje crkve počelo je naime 11. a završeno 13. maja u 9 sati prije podne.

Na današnji dan, 1896. godine, rođen je jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. Među poznatim dijelima Josipa Slavenskog ubrajaju se Simfonija Orijenta, Haos, Heliofonija, Simfonijski ep.

Na današnji dan 1997. godine superkompjuter kompanije AMD Duboko plavo pobijedio je svjetskog šampiona u šahu ruskog velemajstora Garija Kasparova u meču od 6 partija.

Na današnji dan 2007. godine Crna Gora je zvanično postala 47. punopravna članica Savjeta Evrope, najstarije i najbrojnije panevropske organizacije. U Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Crnoj Gori su pripadala tri mjesta –

0: Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore.
1: Tokom programa bit će organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EUFOR ME, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Na ovu temu kolega Dmitar Ćulafić razgovarao je sa Jelenom Kuliđan iz projekta EUFOR ME.
0: U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EUFOR ME. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
0: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti, kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevića. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, retničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
0: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
0: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
0: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
0: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju, i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari, od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
0: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? Eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
2: Projekat EU4Me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnjici, Andrijevici i Beranama.
1: Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovana 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovu iznos od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim kulturnim rješenjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2020. 26. godine.

0: Promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u sjevernim predjelima, na jugu i dosta sunčanih perioda, vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čuvafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.